0: praskne mi hlava, keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle vrtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký krík.

0: tańczu tě opustím, chcem se vrátit zpět.
1: Len čo ťa vyženiem i hneď to lutujem.
0: Keď padáš dolu, tvoj pád viem na spameť.